0: Je n'ai pas celles qui reviennent quand tu toucheras ta snap.
1: حنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم و الدين تاع الاسلام